Ja, god morgen alle sammen. Vi kommer til fredag og skal ha en andakt igjen I dag. Og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen og har andakt for Lyngdal Frikirke. Vi leser I dag fra Markus 4, fra vers 35 til og med 41. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, «La oss sette over til andre siden av sjøen.» Og de forlot folket og tok ham med seg I båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn I båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak I båten. De vekket ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti vær stille», og vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» De ble slått av stor frykt og sa, «Sig imellom, hvem dette, siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Amen. Jesus han hadde talt hele dagen, og han ba disiplene om å gå I båtene, sine, for han, han trong faktisk å kvile. Og de reiste over på andre siden av sjøen. Og dette jo Genesaretsjøen det snakk om. Det jo ikke noe veldig stor sjø, men det ble jo det kan komme en del kastevinder ned langs fjellsidene og slå ned i sjøen, og sjøen blir fort oppjaget og grov. Og båtene de hadde, de var jo ikke overbygde, de var jo åpne, og sjøene de slo jo inn I båten. De forlot folket og tok ham med seg I båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn I båten så den holdt på å fylles. Det en dårlig følelse når sjøene begynner å slå inn I båten. Jeg oppvokst med sjøen som nabo, og vi ble jo vant med å reise med båt. Og jeg husker en tur vi hadde med en forholdsvis liten båt, og vi var hele familien og skulle på ferie til Utbajøy, til mine besteforeldre. Og det kom noen sjøer, og de slo inn over båten, og det begynte å renne vatten inn I båten, og jeg husker enda at jeg begynte å bli redd. Jeg kunne ikke svømme, og jeg var 5-6 år gammel. Og det som jeg da gjorde, det var jo også å se etter noe som var trygt, og den første jeg kikket på, det var meg og mor. Men det angrer jeg på, for hun var jo mye mer redd enn meg. Hun var jo sikker på at dette kommer til å gå alldeles galt. Hun var helt hvit I fjeset, og tårene rant. Så kikket jeg ut på min egen far, han satt ute og styrte. Han var like trygg, og han hadde smil om munnen. Og jeg husker enda hvor sinnet jeg ble for. Jeg tenkte så at her skal vi dø, og så sitter han og ler. Men vi kom vel frem alle sammen. Vi kom rundt et nes, og da var vi I le, og det var stille. Og det sa oss jo også at om vi følte oss redde eller trygge, det spilte ingen rolle. Vi kom vel frem. Jesus var jo I båten. Og han lå og sov, og antagelig så var jo båten bygd sånn at helt akter så var det et dekk som han lå.
Han låg på en pute där, står det, och sov. Och så väckte de han, och så bebrejde de han faktiskt. Bryr du dig inte om att vi går under? Jag syns faktiskt att det är lite fräcke med Jesus. Bryr du dig inte? Men Jesus, han reiste sig och trua vinden och sa till sjön, till still. Och vinden la sig och det blev blickstille. Och så spör han dig då, varför är dere så rädda? Har dere ännu inte tro? De hade faktiskt inte ännu uppdagat vem egentligen Jesus var. Och att han var både Gud och människa i en och samma person. Det blev slått av frukt när de såg hans myndighet. Vem är detta, siden både vinden och sjön adlyder ham? Så är Jesus mäktig till att stilla stormen. Livet vår består ju av både stille och stormar. Det kan storma i oss och runt oss. Jesus, han har inte lovt oss bara godvär. Han har faktiskt bara lovt oss att vara med oss alla dagar in till världens ände. Profeten Jesaja, han kom med tröstord till Israels folket. Han tröstade med att han säger till dig, se, jag har tegnat dig i bägge mina händer. Dina murar står alltid för mig. Detta säger ju profeten länge för Jesus kom. Men vet att Jesus, han blev naglad till ett kors. Han fick naglar slått igenom sina händer. Och så kan profeten många hundra år för Jesus blev korsfästad säga, så i bägge händerna mina har jag tegnat dig. Jesus tog med sig sina naglemärken till himlen. Han ser på dig och så blir han mint om dig och mig. Dina murar, de står alltid för mig. Så kan det vara både stormar och murar som kan verka ogenomträngliga. Men Herren är mäktig till att spränga dessa murarna så att vi kan nå fram. Så har han inte lovt att vi ska bara ha goda dagar, men han har lovt att vara med alla dagar. Han har lovt att ge den styrken med tränge. Som dina dagar är, så ska styrken din vara. Så fick jag och disciplarna ett annat syn på Jesus. Kan är detta? Jo, han är faktiskt mäktig till oss att stilla både vind och sjö. Och de fick en anelse av att jo, sannolikt, man har ingenting att frukta. Det begynner med en bebrejdelse, men så ser de att jo, Jesus hade kontroll. Så ber Jesus oss om att ge han kontrollen över våra liv. Vi kan frukta när Jesus kallar oss till att gå. Så kommer frukten fort till att nej, detta går inte, detta klarar jag inte. Jag fick själv kall till att resa till Afrika allerede när jag var 13 år gammal. Och i mig själv så visste jag att detta kommer aldrig att gå. Men en ting visste jag, att så länge det är Gud som kallar, så vill han nog ge mig det jag tränger för att kunna gå. Jesus kallar oss aldrig till något som är för vanskligt. Kära Jesus, tack för att du går med alla dagar och du vill vara också med i denna dagen. Om den är vansklig eller om den är lätt, så har du lovt att ge den kraft och den styrka vi tränger. Tack för att du är mäktig till att stilla stormar idag. Så
ser du alle de som nå ute i livets storm. Jeg ber om at du må komme til deg og la deg få kjenne din fred. Takk for denne nye dagen, og takk for du vil også være med i dag, og du vil være med dagene som kommer. Så legger vi oss alle i din hånd og ber om din velsignelse i Jesu navn. Amen. Må dere ha en riktig god helg og Guds velsignelse.

Lindesnes trekspillklubb. Det ska du se. Jag ska få lite. Jag ska få lite Big B. Så kan dere tänka på om dere har lust att ner på dyrskue i morgon och hör på. Det är ju mye annet som kommer vi sånn som i kväll när de ska ha den här oktoberfesten. Så kommer det ju mye god musik där. Så kommer lite musik från Big B.

0: Big B där. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej, det är Toril Kvärndal som ringer. Jag vet inte om du går an och ringer in en gång till.
0: Jo, akkurat nå kan du det.
1: Ja, da ønsker jeg ertesopa. Det er så lenge siden den er blitt spilt.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Den ligger der, tror jeg. Sånn, skal du se. Dagens middags... middagstips.
1: Ja.
0: Oi, nå låste alt seg her. Der. Ja, skal få den.
1: Ja, veldig fin. Takk skal du ha. Så må du bare ha en fin dag videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ja, det har det. Stone Stenvik kommer her med dagens middagstips til ertesuppen.

Ska du få med levande till att tro? In mot helgen ska dere få en sån liten uppfordring här, ska du se. Ska bara få upp en för. Signe från Mandal, hon har prövat att sända en hilsen till mig kanske och till alla andra om och önska en god helg och en hygglig dyrskuehelg till alla man och damer och unga och inte fullt så unga. Så den vidareförmedlar och tar det till mig och ska kosa med glugg på dyrskue. Jag hoppas många kommer inom och ja, tar turen och kommer inom. Signe i Mandal önskar höra Come Dance With Me. Och det uppfordrar folk gärna överallt till att göra. Där må gärna bli med upp till dans. För det tar jag emot med åpna armar det. Så kan vi ta oss en svinger. Men Nancy Hayes ska dere få in mot helgen. Och med det så önskar jag alle sammen en superdup och fin fredag. God helg och god uge. Och husk, ta vare på varandra. Här kommer Nancy Hayes.

förlovade oss jag på arbetstid. Flisen, kökeninredning, utse hem i stia för det som ligger stia, inne hem i musefällen för det som ligger mus.

0: Og jeg vet ikke om du har grobla og tenkt. Sannsynligvis ikke så veldig mye hvis jeg kjenner deg rett. Neida, du hiver sannsynligvis inn på noe mer mat hvis du har det i nærheten, eller du jobber grann, altså det potter sviver uansett. Du har radioen på, bare sånn bakgrunnsunderholdning. Og så kommer han her stølen, og så hender det du dreier på smilebånd, og noen ganger så blir du litt irritert, og det ene med det andre. Men du fortsetter å høre på Radio Lyngdal, og ja, han er her Labbetussen som prater sånn jevnt og trutt om de her foglene sine som han aldri blir lei av. Helt utrolig. Den her interessen for fogl, den har jeg hatt i en årrekke. Ja, det er helt utrolig. Og så har jeg jo heldigvis ikke blitt stum heller med årene, så jeg har jo litt stemme igjen ennå. Og da deler jeg mine litt sånn erfaringer med fugl og natur og sånn med dere. Noen synes det er greit, og noen hater det som pesten. Men, nå har du valgt denne kanalen, så da må du høre de minutterne på meg. Uansett, så er jo så målet med det at du kan oppdage ting og tang ute forbi stovevinduet eller ut forbi bilvinduet som er noen fugler som kan være grann sånn litt sånn annerledes enn det du er vant med, sånn at du gussom det var en liten tankevekker, så kan det være at jeg får deg litt interessert i dette her. Og hvis du da er interessert i å oppdage noe som du sannsynligvis aldri har sett før, ja, jeg skal ikke si at du aldri har det, for noen av fuglene har du av og til sett, men du har ikke visst hva det er. Og nå er det som sagt en ringnebbmåge i Kvinesdal. Rett i sentrum av Kvinesdal. Midt i neset. Altså ikke just midt der, må jo være på åna da. Rett ned forbi den her gangbrua. Der så jeg jo nå her på søndag, for jeg ble oppringt. Og vi var en liten gjeng som var der. Og hvis du da skulle ha interessen av og føle for at du har lyst til å se den du er, sånn som jeg sa i stad, så er denne her ringnebbmåga. Hun er rett og slett en forvokst fiskemåge. Og fiskemåga er jo ikke den største måga vi har da. Men altså, hun er grå på ryggen, denne her ringnebbmåga. Grå på ryggen, og ellers hvit. Litt grann sånn halmatt i hovedet. Og det er på grunn av det at nå begynner vi å drege dere, tror det eller ei, mot vinter. Vi har just åpnet døra til høsten. Det gjorde vi når vi bygde september. Og det har vi just gjort nå. Så dermed så satt vi døra på gløtt til høsten. Og det er kjempe mange fine opplevelser å ta med seg med høsten. Så prøv å nyte de forskjellige årstider. Selv om sommer er jo veldig greit da. Men høsten, den er ikke gal den. Og våren er ikke for glemme. Og vinteren kan... Nei, det er mye heldige som er fire årstider her i Norges land. Og når du da liksom ser på fuglene, så kan du merke at de forandrer seg litt på drakta etter årstida. Når de da har liksom hatt reir og alt de har holdt på, så har de jo ikke tid til å tenke på å holde den her fjørdrakta si helt i orden, så den blir litt sånn sleden og litt matt i farger fra sola. Jeg har jo sett litt her i sommer, så den gjør at de jo faller med litt drakta og blir sleden og ja... Foglen i sin helhet blir jo sleden av dette her. Så det blir jo som ikke den gnellen i drakta. Og så kommer vinteren, så finner de jo den. Vi spiller heller bare på med grann mer varme i de her fjørene mine. Og så venter vi til våren med å legge ordentlig på dette her. Men som sagt, det var i ringnebbmåga som var utgangspunktet for programmet i dag. Har du lyst til å se den, så kan du rett og slett gå til Kvinesdal sentrum, som vi bare kaller for Nese. Der er i gangbro, og på nedsiden av den så jeg August her om dagen, om hun er der enda. Det er veldig uvisst, men det er, altså, da var det den eneste måga som var grå på ryggen, ellers helt hvit, litt bittegrann matt i hovedet. Og så hadde hun da et nebb, som det var en svart ring rundt. Og du må i grunnen ha en kikkert for å kunne se det. Og hvis den er der enda, så er det stor sjanse for å dukke opp noen med en tålig grei kikkert, og da får du sikkert lov til å kikke gjennom den for å se og studere denne her ringnebbmåga litt bedre. Det er altså en måga som hører til över i Amerika. Och akkurat för ögonblicket så är det kun ej i Norges land och ej visst nog i Sverige. Så det är det enaste som är i Skandinavia, för jag hade en karl som är uppdaterad på detta här. Så han fortällde han om historien både till den här morgon och ellers på hvordan stået är. Så det är en väldigt, väldigt källan morgon som är här just nu. Och den har pendlat de sista åren inom Flekkefjord och så har hon varit lite borta vid Östlandet. Så nej, det är alltid lite grann sån spännande att fyra med på fåglar. Och det är spännande ellers i sin helhet att fyra med på årstiden och alltihop. Ta sig tid till att pröva och nyta den tiden som är. Nu kommer det ju både äpple och pär och lite akvärt som modnes runt förbi. Så då ska vi ta och ja, kosa och med det. Och med den så säger jag bara rätt och slett på igenhör här över Radio Lyngdal.
1: Lördag 12. September klockan 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kväll med kärlighet, legender och tidlös countrymusik. Här får du höra ikoniska duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues och I Walk the Line, framfört med respekt och inlevelse. Duets of Two Darlings är inte bara en konsert, det är en fortelling, en hyllest till två legender som både älskat och utfordrat varandra och som genom musiken rörte vid miljoner av lyttare. Välkommen till en kväll med starka känslor, levande musik och ett möte med historien bak någon av countryns mest kända sånger. Och biljetter får du köpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Baris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Svein med gullet er på plass på dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: Warum dauerst du?
1: Ha?
0: Ja, mein Ewe hilft zu mein Sohn, mein Sohn Diego. Er hat Bürste pro Tierstag. Så det är väl bara 50 år eller så. Man tänker nog vi är väldigt gamla.
1: Nej då, det är bara ungarna som blir gamla, vet du. Vi gör ju inte det.
0: En gammal räv hilsar till.
1: Tänkte det nästa söndag är det äldste barnbarnet mitt ja. Konfirmant.
0: Men det är ju inte nog på fredag, men det var ju landslaget till Harald.
1: Ja ja, det gjorde ju det. Och vill du höra
0: på musik? Han var den bästa kungen han.
1: Ja ja. Och vill du ha för någon musik?
0: Tror du kan finna den där ohet som som eller är det han, jag vet inte. Chris Holsten.
1: Ja.
0: Jo, den han. Bedre dager heter han.
1: Ja. Har funnet den.
0: Har du han?
1: Ja, ja.
0: Veldig bra. Gissen til Toril, gratulerer med dagen som har vært. Og til Tor. Og til dere i teknikken, alle de som holder på. Og de får lyre nær radio.
1: Ja.
0: Og så tar det Helga. Ja. Hun har en veldig, veldig god helg. Lykke til på skud, på dyrskud. Ja. Det så mye dukker opp der.
1: Ja, bare komme.
0: Ja.
1: De tar imot alle med åpne arme.
0: Det var faktisk støvler der.
1: Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg hadde ikke gått på stiletthel i hvert fall, nei. Bare så jeg har sagt.
0: Ok, det var en god helg og god dag.
1: Jo, takk i like måte. Så kommer musikken okay. Din rett etter
0: okay,
1: nyhederne.
0: Ha det.
1: Da kommer nå nyheter fra inn- og utland og alt dette her, og så vi tilbake igjen rett etterpå. Der kommer jo da oppslagstavler og alt sånt. Så ikke skift kanal, va? Bare bli her.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom

Lindesnes trekspelklubb. Det ska du se. Jag ska få lite Big B. Så kan dere tänka på om dere har lyst til å ned på dyrskue i morgen og høre på. Det er jo mye annet som kommer vi, sånn som i kveld når de skal ha denne her oktoberfesten. Så kommer det jo mye god musikk der. Så kommer litt musikk fra Big B.

Mozart var det. Och nu ska jag över till en annan norsk komponist. Jag ska ha tag i Edvard Philipet Brein och hans melodi Ut mot havet. Och när jag satt hemma och förberedde mig till denna timme med så kallad sorgmusik för kung Haralds död, så tänkte jag, vad är det med havet? Det är det oändliga. Du kan, jag kan ju se, stå på listan och se ut mot horisonten och ta en hurtigbåt och köra mot horisonten och köra och köra. Ingenting ser. Jag kommer inte närmare horisonten om jag aldrig så gärna ville. Så därför får vi nöja oss med att bara spela melodi om Ut mot havet.

0: Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Välkommen till musiktimmen här på Skansat med Aril i studion. Det var ikväll med Vikingarna som fick starta upp. Där ligger Charlie Pride, klarar nog med Kissing and Good Morning.

Vaseline och Kim Larsen, så ska vi åt till norsk musik. En gruppe som startar med en kjempebra låt. Aha, Take On Me.